Hlavná matéma máme 21. ročníka bezpečnostnej konferencii GlobeSec Forum, ktorá toto deň tretí raz bude prochodzať v Prazi. Bude európska oborona i Ukrajina, konflikt na Blízkom východe, energetika či budúcnosť Európy. Prezident GlobeSecu Robert Vaz na ponedeľkovej preskonferencii podkreslil, že svojich predstaviteľov tam bude mať 86 krajín, čo je doteper najväčšie. V rámkach konferencii bude od 21. do 23. mája 55 panelových diskuzí, 54 súprovodných pôdí. Do Praha prejde i predsedateľka Európskeho parlamentu Roberta Metzola, prezidentka Moldavy Maja Sandu, ukrajinský minister zahraničných diel Andrii Sibiha. Vás podkreslil, že konferencia prochodiť v časi veľkoj globálnej i bezpečnostnej kríze, jak preklad vrachoval krízu dovíru v Severoatlantičnú alianciu, krízu na Blízkom východe, porodovžujúcu vojnu na Ukrajini. Toto je veľčesný kontext, ktorý daje tohoričným diskuziám čuťa urgencii i toho, že to nie je len period dejakoj dočasnej kríze, ale veľká globálna systémová zmena. A to je aj hlavným motivom a hlavnou témou konferencii globálna systémová transformácia, bo toto, čo vedeme v medzinárodní i globálni politici, nie je len periódom kríze, ktorej sa daje prečekať. To transformácia, ako teraz zmeniť náš pohľad na ekonomiku, bezpeku, na to, jak budeme tvoriť biznisov, odnoseno povie prezident GlobeSecu. Tematično 21. ričník fokusuje sa na 5 oblastí, na európsku oboronu i Ukrajinu, hlavne na to, jak posilniť tie inovácie v oborone i bezpeci, i jak zrobiť z Európy kontinent, ktorý sa dokáže boroniť. Ďalšie to bude globálna systémová transformácia, oblasť energetik i dodavateľských retailov a budúčnosť Európy. Jedným z takých najhoriačejších punktov programu bude podľa vás téma konfliktu na Blízkom východe. Konkrétno, jak to ovplyvňuje globálna dodavateľská retail, energetiku i aký vplyv to má na ekonomiku i celkovú bezpeku. Na konferencii sa očekuje ponad 2000 účastníkov, 116 ministrov zahraničných diel. Okrem Sibihu napríklad tam bude šéf poľskej diplomácie Radoslav Sikorskej, pardon, alebo nová maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán. Vás tak samo avizoval, že Maja Sandu i Roberta Metzola budú ocenené za líderstvo v medzinárodných voprosách i odnosenách. Podľa direktora GlobeSecu Daniela Browna každá z nich inčom spôsobom vkazuje, že demokracia sa dokáže boroniť i v ťažkých časách. V rámkach trojdňovej akcii bude i Geotech Summit, ktorý sa zameria na to, jak uskoriť technologičný rozvoj v Európe. Okrem toho bude prochodzať GlobeSec Young Leaders Forum, na ktorým Todrick bude brať účasť 35 mladých líderov z 20-25 krajín.

Ukrajina je prihotovlená spolupracovať s novou maďarskou vládou u všetkých vopresách bilaterálneho programu, vključnú problematiku národnostných menšin. V ponedeľok to na sociálnej siete X napísal ukrajinský minister zahraničných diel Andrej Sibiha po víkendovým telefonáte s maďarskou rezortnou partnerkou Anitou Orbán, píše o tým agentúra TSR. Sibiha tvrdíte, že cieľom je obnoviť dobrosusedské odnosy medzi Ukrajinou a Maďarskom. V telefonáte s ministerkou Orbán, ktorý označil za konštruktívne i vážne, sa poďakoval za principiálnu i skorú reakciu maďarskej vlády na najnovšie rosejské ataky na Ukrajine. Znova jem potvrdil, že Ukrajina je prehotovlená bezodkladno odkrytý novú vzájemnú chosennú kapitolu ukrajinsko-maďarského odnosen, napísal Sibiha. Dojednali sme sa, že už toto deň zrealizujeme kolo maďarsko-ukrajinských expertných konzultácií s cieľom najti praktičné i trvalé riešenia pro maďarskú menšinu v Zakarpatskej oblasti, ktoré budú chosenná pro obidve krajiny i našo bilaterálne odnosené pojasné s tým, že cieľom je zabezpečiť dotremovania európskych norm i postupov. Ministri zahraničných diel Ukrajina i Maďarska diskutovali i o širšej regionálnej európskej a medzinárodnej agendy. Sibiha povedal, že v telefonáti dotulajú sa aj vopresu prestupového procesu vstupu Ukrajina do Európskej únie a znova potvrdil prehotovlenosť Kieva na to najskorejšie odkryťa tých klastriv, tých kapitol, ktoré sa v rámkach tých prestupových jednaní musieť riešiť, že by možno bolo prejít k tomu vlastnému cíľu, to znači k tomu vstupu do Európskej únie.

bola včera a kvet, čo práve nevonia, všimne si hladná včela. Počkám, kým plány dozrejú, domov vrátiš sa z práce. Kým zarobíme na ňu, nech boskou máme viacej. Počkám, kým tráva dorastie,

Šéfa Asian Katra prevezla u výtrok na Kubu 1600 tón potravin i hygieničných produktív. Kubanský minister potravinárskeho promyslu Alberto López povie, že to humanitárny paklik z Mexika i Uruguaya je hlavne pro deti, seniory a zraniteľné grupy naselenia. Jak prepomenula agentúra DPA, tá humanitárna pomoc z Mexika i Uruguaya prešla na Kubu v časi, kvôli karibskej ostrov musieť zmáhať sa s jednou z najhirších ekonomičných kríz u svojej histórii obše. Kuba má je serióznej nedostatok potravin, paliva, nie je tam benzín, nafta, nesúdlik, prečom na ostrovi sú štodennou reálnosťou i situácií kvôli elektrika. Krízu, ktorú zapričinala rok trvajúca ekonomičná neefektívnosť i nedostatočné investícií, Iši bola prohlúblená dlhodobými americkými biznisovými embargami. Napruha medzi Havanou i Washingtonom v posledných týždňach Iši. Vece stali intenzívnejš. Prezident Spojených štátov Donald Trump povtoriano hrozev kubanský vládi i naznačujú dokonca možlivosť nejakého zásahu z boku americkej armii alebo dokonca hrozev prevziatím kontroly nad ostrovom. To znamená, že rado sa tam ohrožuje, že podobné scenári majú i odnosno Grenlandii, pokiaľ ho takus nezastavil Mark Rutte, šéf Severoatlantičnej aliancii. Kubanský prezident Miguel Díaz-Canel ale pred vojenskou akciou Spojených štátov ostrihať už samé ohrožovanie predstavuje medzinárodný zločin, napísal Díaz-Canel na site X. Pokiaľ by sa naplnilo toto ohrožovanie, zakončilo by sa to, alebo prešlo by to do prolievania krvi z dôsledkami, ktoré sa nedajú dopredu povisti i malo by to niečový vplyv na regionálny mír a tak samo i na stabilitu zvernú úvahu kubanskej prezident Miguel Díaz-Canel.

0: prichádza.
1: To bolo Korzo o 9. šekret premiéra Novena Rádia Lama FM, potom ďalšiu programu, že čo vám všetkom šom nejden zistante, vierna Rádia Lama FM, osvečujeme znova zavtra popiv 8. Proščace, s vami Petro Medviť.

Dobrý deň, výtorok 20. mája 2026. roku je popiv 8. Jem sa 8. z Priašovského štúdia, okolo mikrofónu je Petro Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. Tak, ak sa by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, ako tak nespešuť. Svitová informačná agentúra i svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Rosyjský prezident Vladimír Putin i kitajský prezident Xi Jinping v stredu v jedno počali prehovor v pekinskej veľkej sali národa. Vkazovali znemky rosyjských médií. Agentúra AFP píše, že Putin počas triči bude namáhať sa akcentovať značenia sojuzníctva krajín. A to len nakrýko dní po navštívi amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kitaju. Xi Jinping prevetal Putina v Pekini na červeným koberci, líder sobie podali ruky, vojenská kapela nasledno zahrala hymn obe dvoch krajín. Podľa agentúry Reuters Putin povie kitajskému prezidentovi, že odnosy na obe dvoch krajín sú na bezprecedentnej úrovni i jednočasno zaprosil sledujúci rík na navštívu do Rosii. Šéf Kremľa okrem toho ocenil spolupracu medzi Rosiou i Kitajom, rozvitok tej spolupráci. I napriek nepriaznom vonkašným faktorom naša spolupráca i hospodárska spolupráca vkazujú mocný i pozitívny rozvetok, povie Putin podľa rosijských médií. Posled krize na Blízkom východe sobie Rosia i ďalšie utrmuje svoju roľ spoľahlivého dodávateľa surovin a Kitaj roľ odpovedného spotrebiteľa, povie Putin podľa rosijskej agentúry TASS. Po 15 minút ceremoniály na prevetanie obidvoma lídery vstúpili do veľkej sále ľudu i počali prehovor. Lítak Putina prešol do Pekinu u výtorok kurto po 23. hodine miestneho času, už to bola 15. hodina srednoeurópskeho času. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov i agentúra TASS potvrdili, že delegácia rosijského prezidenta má 39 osob, kľúčno 5 predsedí vláda, ministri i vedúčich predstaviteľov rosejských državných, ale i privátnych kompánií, ktoré dijúť v Kitaju.

Spojené štáty i Kuba v jedno jednali o propozícii Spojených štátov na pomoc v sume 100 miliónov dolárov pro túto krízu, traplenú državu, povie úvitrok americkej predstaviteľ z ministerstva zahraničných diel. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Vedúci amerického zastupiteľského úriadu hlavne americkej ambasády Mike Hammer v pondelok stretol sa s predstaviteľmi kubanského rezortu diplomácie, povie predstaviteľ PIT, uslovujem zachovania anonymity. Tisno spolupracujeme s Kubancami včera, v pondelok sme sa stretli aj ďalšie, aktívno prosadzujeme túto propozíciu, povie predstaviteľ. Pomoc by bolo možno dať posredníctvom kresťanských charitatívnych organizácií a nepriamo kubanský vláde, pojasnil predstaviteľ. Barz nám záleží na kubanským národe i chceme dať pomoc priamo jomu, pojasnil minister zahraničných diel Marco Rubio, ktorý je poznatý svojim nepriateľským postojom, nepriateľskou pozíciou odnosno komunističnej vláde Havana. Už skoriše publično zaproponoval 100 miliónov dolárov Ukrajine, pokiaľ zrobiť krok, ktorý sú priamo vanagú svojmu odkryťu. Kubanský minister zahraničných diel Bruno Rodriguez minulší týždeň povie, že Havana je ochotná zvážiť týto krok, túto propozíciu pomoci. Chod napred tvrdu, že Rubio o tí propozícii klamal. Kuba sa znašla v hluboký hospodárskej krízi, odkoli Spojené štáty zatrmali venezuelského prezidenta Nicolasa Madura i obmedzili Caracasu. Caracas v dodávkach rope do Havana, prepomínať agentúra AFP.

Americký senát v utorok schválil symboličné, no politično voznačné uznesenie, ktoré môže obmedziť práva prezidenta Donalda Trumpa v oprosí vedenia vojny s Iránom, informuje o tom agentúra AFP. Demokrati už od počiatku vojen na Blízkom východe 28. februára povtoriano prosadzovali holosovania o uzneseniach, ktoré dotulajúcia vojenských práv na osnovy, ktorých bol prezident musel buď zdobatý z hodu kongresu z vojnu, alebo stiahnutý vojska. Republikán mali doteper dostatok hlasov na to, že by propozíciu odšmarali, to sa ale zmenilo, prečím posledné hlasovania s rezultátom 50 za i 47 proti umožnilo uzneseniu postupiť na ďalšie schváľovania. Jednočasno to značí, že propozíciu podporili i tak, ktoré republikána píše agentúra Associated Press. O propozícii zákona sa bude hlasovať v završalním čítaniu. Termín ale zatiaľ je danej AFP pripomenať, že jeho ďalšie schváľovania by bolo skladné, keďže sejmovňu reprezentanti kontrolujú republikán a v minulosti už podobná námaha odšmarali. Pokiaľ by uznesenie napriek tomu sa schválilo i dostalo sa na podpis ku prezidentovi, Trump by ho s najväčšou pravdepodobnosťou vetoval. Hlasovanie vkázalo na rozhodnutie na prohľad prezidentovi politickej partii, keďže

zastupnička posla Spojených štátov Tammy Bruce zvrnula úvahu, že organizácia Zjednotených národov nie je miesto pre ohrožovania odnosno člena rady i že Spojené štáty spĺňajú všetko svoj obowiązek v rámkach Severoatlantickej aliancii. Ďalšie detaily nedodala. Členstvo v Severoatlantickej aliancii je ale osnované na kolektívnej obrone a statia 5 Severoatlantického dohovoru stanovuje, že ozbrojená ataka na jednoho člena aliancie bude považovaná za ataku na všetkých členov. Tvrdenia Rusie očmarujú i posol Ukrajiny Andrii Melnik. Označil to za prepovedk a povie, že rosejská ataka na ukrajinských civilistov v prvej polovine mája naležali ku najsmrtnejším od počiatku invázie Rusie v februári 2022 roku. Ukrajina v utorok obvinila Rusiu z toho, že zmenila napriam jednoho zo svojich dronov do estonského vzdušného prostoru to dron bol zostrelený letákom NATO. Išlo o najnovýšie incident s čerezhraničnými perelečeniami dronov, ktoré vyklikali političnú krízu v prebaltských državách. Latvia u výtorok vydala perše ostroženia pred avia nebezpekou v poviazaniu s možným vstupom dronu do svojho vzdušného prostoru. Svojich žiteľov v prehraničných oblastiach s Rusiou vyzvala, že by nevychodili vonka. I do oblasti preklekali letak NATO. Píznišia Latvia ohlosila, že sa nenašli dokáze o proneknutiu dronu čerez hranicu. Nasledno vydali druhé ostroženia, ktoré platilo pro dvi krajín, ako majú hranici s Rusiou, štovalo k novomu poslaniu vojenských letakov NATO. Hovorca Ukrajinského ministerstva zahraničných diel Estonii za incidencia opravdavý podkreslil, že Ukrajina nechosnuje latvijské ani estonské teritórie na dronové atak na Rusiu, što toto Pribaltik krajina potvrdili, to znači všetko sa zrekli toho, že by mali, že by chotili chosnovať teritóriu na to na atakovania rosejskoj teritórii.

Väčšina deputatív parlamentu Slovenii u výtorok zaproponovala za premiéra Janeza Janču, lídera Slovenskej demokratičnej partii. V prípade oslovenia Dovir v parlamenti po četvrtej raz verne sa ku vlastiam prešiel agentúra STA. Jančovú nomináciu Petre malo 90 členov národným zhromaždeniu 48 deputátov, prečím na zvolenie do premiérskej funkcie potrebuje nadpolovičnú väčšinu 46 hlasov. Hlasovania sa môže zrealizovať najskorejšie to tú piatnicu. Jančo v pondelok ohlasil koaličný dohovor s centristično-pravicovými partiami, demokratami Andreho Logara i alianciou Nova Slovenia s podporou populistickej partie Pravda. Parlamentné výbory v Slovenii prochodili 22. marca, ale prenesli rozbetej parlament bez jasnej väčšiny tisno. Vyhral liberálny ruch Sloboda premiéra Roberta Goloba, ktorý kinčiť v parlamente má 29 mandátov o jeden vece, jak partia Janču, ale to druh nebol úspešný v prehovorách o vyniknutiu koalícii. Menovšie mesiac Golob preznal prohru i rezignoval na pozíciu lídera opozícii. Janča v premiérskej funkcii bol v rokach 2004 až 2008, pak v rokach 2012 až 2014 a v rokach 2020 až 2022 naložiť toho času medži najznámejších nacionalističných líderov v Európe i sám sa označuje za obdivovateľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, prosadzuje tvrdý postup proti imigrácii a pohrozil zneženiom financovania mimovládnych organizácií. Za treťou Jančovou vláda, opozícia i Európska únia zosilnili obvinenia z atak na slobodu médií, hraždenskú spoločnosť i nezáležnosť justícii v krajine. Pred voborčú kampaň poznačili obvinenia zo zahraničného zasahovania izraelskou kompaniou Black Cube, keď sa pojavili audiozápisy o korupcii v Golobovi vládi. Janča priznal, že sa stretil s predstaviteľom Black Cube, ale nepriznal, že bol Maudašto s tými audiozápisami. Janča bol známy disident v časách socialističnej Jugoslávii. U 1988 roci ho odsúde vojenský súd v prepadí poznatím jak proces JBTZ, ktorý stal katalizátorom ruchu za nezáležnosť. U 2014 roci bol odsúdený v korupčnej kauzi z 2006 roku pri dodávkach fínskych opancirovaných transportérov Patria. Konštitučný súd pizniše to verdikt súdu zrušil a korupčný prepad stav promovčanom, za to Janča reálno sobi nič neodsidil z toho, što by mal, keby toto verdikt súdu boli efektívne.

Venezuela totož deň proposte tresto viazním na osnovi zákona o amnestii, ktoré je zamerané na osloboženie osob zatrimovaných z političných príčin, informoval o tým u výtrok predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodriguez. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguez počala pod dohľadom Washingtonu realizovať sériu reform. Toto nasledovali potom, jak Spojené štáty v januári toho roku vyvezli z Venezuely jej popredníka Nicolasa Madura. Jednou z kľúčových reform bolo februárové prijatie legislatívy o amnestiách pro političných areštantov, čo vedlo k propuštení niekoľko 100 zatrimovaných osob. Brat dočasnej líderky, ktorej vede venezuelský parlament, v útorok utočnil, že propuštenie trestov viazňov bude rozdelené na etapy počas 20 dní. Od včerajšného dňa do tej piatnici bude propuštených 300 ľudí, ktoré z nich boli zalúčené do karnej činnosti, no ide o neplnoletné osoby staršie ako 70 rokov alebo osoba so zdravotnými problémami, volal sa Jorge Rodriguez. Ideme nad rámka zákona o amnestii, dodal. Medzi propuštenými sú podľa slov i bývši policajný oficír kapčan alebo poviazaný so zosadením bývšho ľavicového prezidenta Huga Cháveza v apríli 2002 roku. Rodriguez v pondelok spomenul tak samo propuštenia 16-ričného divčin i 70-ričnej žen, jak i výtorkové oslobodenia 16 političných areštantiv obvinených z karných činí v ropním promysli. Venezuelská mimovládna organizácia Foro Penal, ktorá monitoruje ľudské práva, informovala, že od januára bolo z areštu propuštených majže 800 ľudí, z ktorých 186 oslobodili na osnovi spomenaného zákona o amnestii. Toto čísla sú ďalej v nezhodi s danými ministerstva vnútrišných správ. Rezort tvrdí, že amnestii sa dotuľali veci ako 8000 ľudí. Z toho kilkosti bolo podľa ministerstva 314 osob propuštených z výkonu kar vlastne vzatia slobody i rešti udelili plnú slobodu po popredním úslovným propušteniu. Takže toto ďalšie mali by tí ľudia, ktorí reálno nesedeli v arešti, ale boli úslovno odsúdení.

0: dać o ten galaktycki naraz.
1: Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to

Maďarská vláda poblokovala časť dokumentív sporného udelenia milosti osoby zalúčení do tajenia pedofilného kárneho činu. Premiér Péter Maďar na vytorkovej preskonferencii predkreslil, že reštu spesiu, ktorá je uložená v prezidentským Šandorovým paláci, bo mala poblokovať Holová Deržava, Tamáš Šujok. S odklikaním sa na server telex.hu o tým informuje agentúra TSR. Maďarské ľudia majú právo znať, jak boli prijat riešenia o udeleniu milosti osoby, ktorá pomohla ku utajeniu pedofilného kárneho činu, píše sa o vyhlášení Maďarovej vláde na webstorinci, oficiálne webstorinci vláda. Publikovaný materiál z ministerstva spravodlivosti rozkrvajú novo detail o prepadí, ktoré vyvúgu odstúpeniu prezidentka Katalin Novák i ministerka spravodlivosti Judit Varga, ktorá bola vtedy ženou Petra Maďara. Jednočasno toto kauza hrala kľúčovú roľ pri političným rosnutiu Maďara i pre tým, že perem ich partiu Fidesu v oborách peše server. Keďže publikovaný spis neobsahuje kompletnú dokumentáciu z prezidentskej kancelárii, premiér vyzval na spestupnenia rešt materiáliu pro cieľkové objasnenia političnej odpovednosti. Cieľom toho kroku je podľa neho zabezpečiť cieľkovú transparentnosť i zamedžiť tajnomu prenemaniu podobných riešení o milosti v budúcnosti. Parlamentná frakcia Fidesu podľa servera nepsava.hu na Maďarovú mimoriadnu preskonferenciu reagovala vohološiňom, že členové vláda premiéra Viktora Orbána o kauzi prezidentskej milosti doznali sa až u februári 2024 roku. Spes publikovaný u Vytrok Maďarom neprenies žiadne nové informácie. Dokumenty len potvrdili, že chod vtedajšia ministerka spravodlivosti Judit Varga milosť pro Andreho K. nerekomendovala. Po riešeniu prezidentka Katalin Novák to kontrasignovala, što veľo k rezignácii obidvoch zainteresovaných. Kabinet Viktora Orbána svoju nevoľu potvrdil zhodou s odstúpením Katalin Novák i Judit Varga, píše sa o vohološeniu frakcii Fides. Kancelária prezidenta Kurto pred obidom vydala vohološenia posredníctvom agentúr MTI, že v prepadí oficiálnej žiadosti peredasť vládi dostupný dokument, jak dotuľajúcia toho prepadu i bude s vládou spolupracovať pre publikovanie tých spisov. Prezidentka Katalin Novák udelila u apríľu 2023 roku prezidentskú milosť Andremu K. Išlo o bolšieho zastupníka direktora sirotencia v meste Bičke, ktorý bol riadne odsúdený za to, že premúšal žertvo sexuálneho zneužovania malolitných chlopcov alebo nepovnolitných chlopcov podpisovať nepravde vohološenia. Čím vlastno sa kreli pedofilné, alebo čím vynchoť ukrytý pedofilné správovanie svojho nadriadženého, svojho šéfa. Katalin Novák, prezidentka Maďarska 10. februára 2024 roku rezignovala zo svojej funkcii. Novej prezidenta Mašujok v to nechotil publikovať podrobné detaily prepadu kontroverznej milosti udelenej prezidentkou s odklikaním sa na ochranu osobných dánach, a tak samo sa odklikoval i na konštitučné procesy.

Tajvanskoopoziční poslanci v útorok neúspešno probovali schváliť konštitučnú skargu na prezidenta Lai Ching-te. Holosovania o impeachmente malo skorejšie symboličné značenie, keďže na schválenia bolo treba dvotretinovú väčšinu poslancov i opozícia na to nemá dostatočnú podporu. Informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Lai i jeho demokratičná progresívna partia vedú od jeho nastúpenia do úriadu v máju 2024 roku ostrý konflikt s dvoma opozičnými partiami, ktoré majú v parlamente väčšinu kresel. Poslanci z Kuomintangu i Tajvanskoj ľudovej partii počali proces impeachmentu po tým, jak Lai i premiér Chuo Zhongtai nechutili podpísať zákon o prerozdeleniu financií, ktoré predtým schválil parlament. Obe dva tábor vzájomno obvinujúcia z porušenia konštitúcií. Poslanci opozícii označili prezidenta za diktátora. Deputátka Demokratičnej progresívnej partii Wu Xiao v pondelok povedala, že Kuomintang i Tajvanská ľudová partia koordinujú svoje kroky s vonkašnými a nepriateľskými silami s cieľom vyvolať politický konflikt na Tajvani. Na schválenie propozícií impeachmentu na prezidenta sú potrebné dve tretiny hlasov zo 113 deputátov. V tým prípade propozíciu pretrvalo len 56 poslancov, 50 bolo proti. Kľúčovým punktom sporu medzi vládou i opozíciou je suma vytrat na obranu ostrova proti potenciálnemu ataku Kitaju. Ktorej tvrdí, že Tajvan je časťou kitajskej teritórii a hrozete, že ho obsadeť. Lai, jak obajca suverenit Tajvanu, obvinil Kitaj, že je hlavnou príčinou nestabilit v regióne. Kuomintang, partia, ktorá chce tisnejšie odnosená s Kitajom i ktorej líderka Chang Li-wen nedávno navštívila Pekín, obvinuje prezidenta z eskalácií náprv medzi Kitajom a Tajvanom. No, politická situácia skladná na vece. Treba prepomenúť, že je tam celý čas to tisk z boku Kitaju na obsadenie ostrova.

Odpil sme z Tesla Korzo z Priašovského štúdia. Ja vám všetkom, že čo šumné denzy, stante vierno, rady Loma FM, mám osia v Korzi. So svižom a informáciami, čo je znova zautra. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Ja jem taký šťastlivý človek, že jem dostala taký prekrásny dar od Pána Boha, a to je ten holos, že môžu radosť rozdávať ľuďom, mene to bar stišet. No a ne som dokoli budú spievať, ale ja ešte raz chcem všetkým poďakovať tým, ktorí spievajú so mnou, a prosím, spievajte i na ďalšie. Majte sa krásne.

Dobrý deň, výtorok 20. mája 2026. roku je popiv 8. Má sa 8. z Priašovského štúdia, okolo mikrofónu je Petro Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. tak, ak sa by si dojeme o tak najaktuálnejších informácií o kotrach nespiešuť. Svitová informačná agentúra i svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Rosyjský prezident Vladimír Putin i kitajský prezident Xi Jinping v stredu v jedno počali prehovor v pekinský veľký sali národa. Vkazovali znímky rosyjských médií. Agentúra AFP píše, že Putin počas stretnutia bude namáhať sa akcentovať značenia sojuzníctva krajín. A to len nakoľko dní po návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kitaju. Xi Jinping prevetal Putina v Pekini na červeným koberci, líder sobie podali ruky, vojenská kapela nasledno zahrala hymn obe dvoch krajín. Podľa agentúry Reuters Putin povie kitajskému prezidentovi, že odnose na obe dvoch krajín sú na bezprecedentní úrovni i jednočasného zaprosil sledujúci rík na návštevu do Rosii. Šéf Kremľa okrem toho ocenil spolupracu medzi Rosiou i Kitajom, rozvitok tej spolupráci. I napriek nepriaznom vonkašným faktorám naša spolupráca i hospodárska spolupráca vkazujú mícny i pozitívny rozvitok, povedal Putin podľa rosijských médií. Posled krize na Blízkom východe sobie Rosia i ďalšie utrmuje svoju roľ spoľahlivého dodávateľa surovin a Kitaj roľ odpovedného spotrebiteľa, povedal Putin podľa rosijskej agentúry TASS. Po 15 minút tovým ceremoniáli na prevetania obidvoma lídere vstúpili do veľkej sále ľudu i počali prehovor. Lítak Putina prešol do Pekinu u výtorok kurto po 23. hodine miestneho času, už to bola 15. hodina srednoeurópskeho času. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov i agentúra TASS potvrdili, že delegácia rosijského prezidenta má 39 osob, kľúčno 5 predsedí vláda, ministri i vedúčich predstaviteľov rosejských državných, ale i privátnych kompánií, ktoré dijúť v Kitaju.

Spojené štáty i Kuba v jedno jednali o propozícii Spojených štátov na pomoc v sume 100 miliónov dolárov pro túto krízu, traplenú državu, povie u výtrok americkej predstaviteľ z ministerstva zahraničných diel. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Vedúci amerického zastupiteľského úriadu hlavne americkej ambasády Mike Hammer v pondelok stretol sa s predstaviteľmi kubanského rezortu diplomácie, povie predstaviteľ PIT, úsloviem zachovania anonymity. Tisno spolupracujeme s Kubancami včera, v pondelok sme sa stretli aj ďalšie, aktívno prosadzujeme túto propozíciu, povie predstaviteľ. Pomoc by bolo možno dať posredníctvom kresťanských charitatívnych organizácií a nepriamo kubanský vláde, pojasnil predstaviteľ. Bars nám záleží na kubanským národe i chceme dať pomoc priamo jomu, pojasnil minister zahraničných diel Marco Rubio, ktorý je poznatý svojim nepriateľským postojom, nepriateľskou pozíciou odnosno komunističnej vláde Havana už skoriše. Publično zaproponoval 100 miliónov dolárov Ukrajine, pokiaľ zrobiť krok, ktorý si priamovaný k svojmu odkryťu. Kubanský minister zahraničného diel Bruno Rodriguez minulý týždeň povedal, že Havana je ochotná zvážiť týto krok, túto propozíciu pomoci. Chodc napred tvrdil, že Rubio o tí propozícii klamal. Kuba sa znašla v hlubokej hospodárskej krízi, odkoli Spojené štáty zatrmali venezuelského prezidenta Nicolasa Madura i obmedzili Caracas v dodávkach rope do Havany, pripomínať agentúra AFP.

Americký senát v utorok schválil symbolické, no politično voznačné uznesenie, ktoré môže obmedziť práva prezidenta Donalda Trumpa v oprosí vedenia vojen s Iránom, informuje o tom agentúra AFP. Demokraty už od počiatku vojen na Blízkom východe 28. februára povtoriano prosadzovali holosovania o uzneseniach, ktoré dotuľajúcia vojenských práv na osnovy, ktorých bol prezident musel buď zdobatý z hodu kongresu z vojnou, abo stiahnutý vojska. Republikáni mali doteper dostatok hlasov na to, že by propozíciu odšmareli, to sa ale zmenilo, pričom posledné hlasovania s rezultátom 50 za i 47 proti umožnilo uzneseniu postupiť na ďalšie schváľovania. Jednočasno to značí, že propozíciu podporili i ktoré republikáni, píše agentúra Associated Press. O propozícii zákona sa bude hlasovať v završalním čítaniu, termín ale zatiaľ nie je daný. AFP pripomenáte, že jeho ďalšie schvaľovanie by bolo skladné, keďže sejmovňu reprezentanti kontrolujú republikána a v minulosti už podobná námaha očmarali. Pokiaľ by uznesenie napriek tomu sa schválilo i dostalo sa na podpisku prezidentovi, Trump by ho s najväčšou pravdepodobnosťou vetoval. Hlasovanie vkázalo na rosnúčie napruhy v prezidentovi politickej partii, keďže konflikt finančno i materiálno zaťažuje Spojené štáty i vyklikuje v oprose odnosno vojenskoj prehotovlenosti. Rezolúcia by požadovala, že by vláda zastavila vojenskú operáciu proti Iránu, pokiaľ kongres neporiešiť inšak, prečom sa odklikuje na zákon o vojnových právach z 1973 roku, prejatej po konflikte u Vietnami. Cíľom je obmedžitý dlhotrvajúci vojenské kampány, ktoré počali bez zhod deputatív.

Rosyjski posol pre organizacji Zjednoczonych Narodów Wasilij Nebenzia w utorok powiedział, że Moskwa ma informacje, podle których Ukraina planuje wypuścić wojenskie drony z Latwii i dalszych Prebaltyków, ostrzegał, że członstwo w Severoatlantycznej Aliancji toto krajina nie ochraniać przed odwetnymi krokami, informuje agentura Reuters. Nebenzia sa vyslovil na zasedaniu Bezpečnostnej rady organizácií Zjednotených národov o bezpečí na Ukrajine. Tvrdil, že Kyjev už poslal ukrajinské dronové sily do Latvii, ale rosejská informačná služba dokázali zistiť miesta opuštenia bezpilotných lietakov. Zahraničná tajná služba Rosy povila, že toto tak miejsca ryszuczych center w Latwii są dobry znamy i członstwo Severoatlantycznej Aliancji was nie ochraniać przed odwetą i kiedy jesteście członami NATO, powinna Benzia posrednictwem tłumacza. Latwijskiej posol Sanita Pavluto Deslandes jego wosłowo tak oczmarela jak czystą fikcję. Zastupneczka posla Spojených štátov Tammy Bruce zvrnula úvahu, že organizácia Zjednotených národov nie je miejsce pro ohrožovania odnosno člena rady i že Spojené štáty spĺňa všetko svoje obowiązki v rámkach Severoatlantičnej aliancii. Ďalšie detaily nedodala. Členstvo v Severoatlantičnej aliancii je ale osnované na kolektívni oboroni a staťa 5 Severoatlantičného dohovoru stanovuje, že ozbrojená ataka na jednoho člena aliancie bude považovaná za ataku na všetkých členov. Tvrdenia Rosie očmaril i posol Ukrajiny Andriy Melnyk, označil to za prepovedku a povedal, že rosijská ataka na ukrajinských civilistov v prvej polovine mája naležala k najsmrtnejším od počiatku invázie Rosie v februári 2022 roku. Ukrajina v utorok obvinila Rosiu z toho, že zmenila napriam jednoho zo svojich dronov do estonského vzdušného prostoru, kde to dron bol zostrelený letákom NATO. Išlo o najnovýšie incident s čerezhraničnými perelečeniami dronov, ktoré vyklikali političnú krízu v prebaltských državách. Latvia u výtorok vydala prvé ostroženia pred avia nebezpekou v poviazaniu s možným vstupom dronu do svojho vzdušného prostoru. Svojich žiteľov v prehraničných oblastiach s Rosiou vyzvala, že by nevychodili vonka i do oblasti preklekali letak NATO. Píznič Latvia ohlosila, že sa nenašli dokáze o proneknutiu dronu čerez hranicu. Nasledno vydali druhé ostroženia, ktoré platilo pro dvi krajín, ako majú hranici z Rosie už to veľkú novomu poslaniu vojenských letakov NATO. Hovorca Ukrajinského ministerstva zahraničných diel Estonii za incidencia opravdavý podkreslil, že Ukrajina nechosnuje latvijské ani estonské teritórie na dronové atak na Rosiu, čo toto Pribaltik krajina

Väčšina deputatív parlamentu Slovenii u výtorok zaproponovala za premiéra Janeza Janču, lídera Slovenskoj demokratičnej partii. V prípade Voslovlina Dovir v parlamenti po četvrtej raz verne sa ku vlastiam Pešotim agentúra STA. Jančovú nomináciu Petre malo 90 členov v národním zhromaždeniu 48 deputátov, prečím na zvolenie do premiérskej funkcie potrebuje nadpolovičnú väčšinu 46 hlasov. Hlasovania sa môže zrealizovať najskorejšie to tú piatnicu. Jančov v pondelok ohlasil koaličný dohovor s centristično-pravicovými partiami, demokratami Andreho Logara i alianciou Nová Slovenia s podporou populistickej partie Pravda. Parlamentné výbory v Slovenii prochodili 22. marca, ale prenesli rozbetej parlament bez jasnej väčšiny tisno. Vyhral liberálny ruch Sloboda premiéra Roberta Goloba, ktorý kinčiť v parlamente má 29 mandátov o jeden vece, jak partia Janču, ale to druh nebol úspešný v prehovorách o vyniknutiu koalícii. Menovšie mesiac Golob preznal prohru i rezignoval na pozíciu lídera opozícii. Janča v premiérskej funkcii bol v rokach 2004 až 2008, pak v rokach 2012 až 2014 a v rokach 2020 až 2022 naložiť toho času medži najznámejších nacionalističných líderov v Európe i sám sa označuje za obdivovateľa prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, prosadzuje tvrdý postup proti imigrácii a

hrozí zneženie financovania mimovládnych organizácií. Za treťou Jančovou vláda, opozícia i Európska únia zosilnili obvinenia z atak na slobodu médií, hraždenskú spoločnosť i nezáležnosť justícii v krajine. Pred voborčú kampaň poznačili obvinenia zo zahraničného zasahovania izraelskou kompaniou Black Cube, keď sa pojavili audiozápisy o korupcii v Golobovi vládi. Janča priznal, že sa stretil s predstaviteľom Black Cube, ale nepriznal, že bol Maudaš to s tými audiozápisami. Janča bol známy disident v časách socialističnej Jugoslávii. U 1988 roci ho odsúdil vojenský súd v prípade poznatím jak proces JBTZ, ktorý stal katalizátorom ruchu za nezáležnosť. U 2014 roci bol odsúdený v korupčnej kauzi z 2006 roku pri dodávkach fínskych opancirovaných transportérov Patria. Konštitučný súd pizniše to verdikt súdu zrušil a korupčný prípad stav promoučanom za to Janča reálno sobi nič neodsidil z toho, što by mal, keby toto verdikt súdu boli efektívne.

Venezuela to týždeň proposte tresto viazní na osnovi zákona o amnestii, ktoré je zamerané na oslobodenie osob zatrimovaných z političných príčin, informoval o tým výtrok predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodriguez. Toto informáciu prenesla agentúra AFP. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguez počala pod dohľadom Washingtonu realizovať sériu reform. Toto nasledovali potom, jak Spojené štáty v januári toho roku vyvezli z Venezuely jej popredníka Nicolasa Madura. Jednou z kľúčových reform bolo februárové prijatie legislatívy o amnestiách pro političných areštantov, čo vedlo k propušteniu niekoľko 100 zatrimovaných osob. Brat dočasnej líderky, ktorý vede venezuelský parlament, výtorok utočnil, že propuštenia trestov viazňov bude rozdelené na etapy počas 20 dní. Od včerajšného dňa do tej piatnici bude propuštených 300 ľudí, ktoré z nich boli zalúčené do karnej činnosti, no ide o neplnoletné osoby staršie jak 70 rokov alebo osoba so zdravotnými problémami, volal sa Jorge Rodriguez. Ideme nad rámk zákona o amnestii, dodal. Medzi propuštenými sú podľa slov i bývši policajný oficír Kapčan alebo poviazaný so zosadením bývšieho ľavicového prezidenta Huga Cháveza v apríli 2002 roku. Rodriguez v pondelok spomenul tak samo propuštenia 16-ročného dievčina i 70-ročnej žen, jak i výtorkové oslobodenia 16 političných areštantov obvinených z karných činov v ropnom promysle. Venezuelská mimovládna organizácia Foro Penal, ktorá monitoruje ľudské práva, informovala, že od januára bolo z areštu propuštených majže 800 ľudí, z ktorých 186 oslobodili na osnovi spomenaného zákona o amnestii. Toto čísla sú ďalej v nezhodi s danými ministerstva vnútrišných správ. Rezort tvrdí, že amnestii sa dotúľali veci jak 8000 ľudí. Z toho kilkosti bolo podľa ministerstva 314 osob propuštených z výkonu kar vlastne vzatia slobody i rešti udelili plnú slobodu po popredním úslovným propušteniu. Takže toto ďalšie mali by tí ľudia, ktorí reálno nesedeli v arešti, ale boli úslovno odsúdení.